0: sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: Ovdje Mile Dupe hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delač.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Mirić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić, zapravo opasnosti, ali slušajte rad.

0: ovdje Mile Dupe hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kingu.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Versen.
5: Ja sam Marin Mirić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić iz Opšte opasnosti.

Sljedeća kompozicija, da vas malo vidim. E, haj publikice draga, pa baš vas ima. Sljedeća kompozicija je, mislim, značajna zbog toga kad je to prva kompozicija naša koju smo svirali još kao mladi dečki, mislim, jako mladi, sad smo mladi, onda smo bili jako mladi. Kompozicija se zove Nemanje, zaspala je zauvijek.

Hvala lijepo, jeste dobro? E da. Uuu, dragi prijatelji, o svečanom trenutku ja imam tu izuzetnu čast najaviti jednu kompoziciju o jednom hrvatskom velikanu, o jednom hrvatskom filozofu, o humanisti. Drago društvo, ja volim samo sebe.